nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyirwa abasajja ndi mwakola mubi mwatonya baddamu kimunne edda tukulanga n'okubuukuba

Konde, kama udalila yue suiri katiwa angatuweka basi. Basa ni kumujita ya hii. Wajikonde, yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandima udalila yueka basi.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga, nukubu kuba.

za kuba siuna ati na buza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakona mubi mwatonya mbadda mukimune da tukulanga no kubukuba.

Konde, kama udalila yue suiri katiwa angatiweka basi. Basa ni kumulita ya. Wajikonde, yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandiwa udalila yueka basi.

kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilwa wasajja, ndi mwakona mubi mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga yon kukukuba. Eki

za kuba siuna ati na buza kuba saja kuluhira wa saja ndi mwakona mubi mwato unya badamu kimune datu kulanga no kubukuba.